0: the scripture. Opewuntokwa. Asa ni mu hu. Opewuntokwa se wonye o ne shi yo. Wonye ne shi. Wontre ku asa da demike wonim. Ba me ma tre ku asa pe. Ma tre ye ntwi, ma tre ntumim kaira bawo bepon bepon de nye kra. Ye be ye nkra asa na me bobo so no. Eh adanguma ene siban no ne kaira ne. Eh honum na me se obise opewuntokwa. Masa, se uno bit fi na zo pewon tokwa. Eh, o pewon tokwa. Wa ko kra ko de nyen te. Ade o de be bonu no wa hu. O ba kwa nche na wa te no. O be se o be ji wa be se u be so tokwa de so. O be ji wa enyu be tu fi ho en se o be ka ono nkwa na o kasakasa na o kasakasa o pewon tokwa. O pewon tokwa. Ope ye tu wi ne bi wa epento kwa ye kra yini mu but o mo su simo fi ne bi ama ye ba ko ba ko sa but fi ne mo simo ma ye no we shall escape we shall escape
1: we shall escape
0: asofu jan asofu ntambo jan ha asofu kasani yango
2: you papa senior chose mi ema ye tia se no mi hunu se

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Nana, unim say when me to anu. A dinu a yek cano.
2: Right.
1: And crofony ya problem wo sa e dinu tro. Any pronunciation. Me kai, me wa fada me boni dinu radio you see. Yer fan of kwegi. Na jenis spelling ye wo feed dear o.
2: Yes.
1: And na omu wa ba kubin su anosu misa you know dear name say a your friend is
2: AGY.
1: Na ba kun say ADJ. Inti onya problem with American Embassy.
2: Yes.
1: So inti ama kwese se na kwese obi ampese o pense preko. Ana.
2: Eh no now till se wudi AGY ne esha asia.
1: Mm.
2: Adere bro no ba obeka cho say onti asia. Wa hune mo wudi ADY na sha asia. AGY na fe wasa kwen AD DW unso beka sa na enye di na di
1: obi kra ya bibia mo sometimes on hu your name spelling no
2: obeka
1: se what the way are you pronouncing it
2: and one obetwe
1: bones who are children say the baba na e different
2: wow eno ye fa ba ko a e se ye hwe fi se ye de say the di ne tie no sa na se se yetime twro no na ye twro ba ko a e se ba ko na otime di ko ba bia e bia ni ho a broni beka se ade udi no ade na otwe se twro se ne enye wa da bi na emu no se wo de age wa ye na de ADW nso ba ba pa obeka se u twa nkontu
1: na ade ba ko so ba hunu se aye se se no kra no wo ko ba bia nkwada no wo ba nice beautiful child na fe ye di din hu bi e de ato no so na ne mate for no esre wo mo school
2: eh enti na me ba se se no esese ye hu se ye din a ye beto ye no esese ye timi me ye adwuma na ye timi a me ye adwuma de okay ene be ba mu no na ye kofa din foforo bi de ama no na fe obi esre no ne ade enti esese ye hu se ye nana no mugya ye din ena wo ba kan mu so a efie bia wo be wura mu no ebi a edi be ye na na enum na wo fie ho fi se edi ye wo ho no ebi a na ebi ye ma ebi ye mema na eko ba ye ne birim ko ko won ama nanso won ama no enye se na won mfiri fie ho enu nti edi nto no be ye ama na ye woni ho no ye timi di ne din ato no ye de to no a ne che se abe fie ho enti se ye hwe ye edi nto o mu na won se wo ye be ma na wo di edi kan ya wo de to ma me no manimu a obe fere busua na ona hwe ah okay wo me hwe we na ni di ase yakwa akiri na ye di aba nti obe hwe se ne fast mercy eto no obisa ese ah ye wonana o ye sei ye sei ebi wo wa obe hwe no na o your baby enso oba no sebi ene ne hu nsa wo kra enso nsu ye wo mu no na sa atam de bibi ene ho nti wa anwo nti wa anwo no we nyo ba mo wa meto no bedi nti obe hwe no na e yakam nti wa so we ne miamfanto ye maame agye wa no no wa anwo nti se de be ye di ne enyira no ene ye fa ne to no na ye de ato no ewo ho na se se de aba ne de se de mo ye no no ase
1: ye ye kimum the one person say bo bi din say asimasi ni a utim unim ba bi ofre utim say busua we pa
2: no ene no da asam no
1: then so ye say
2: mama betran kra nti ase mo ye ni amope
1: na na se se no menim say africa no ye nunu ye ho sere ana because be producer say ne badi a ototu ye nyina abrofu din hu a
2: eh ebe ka kro be jai
1: de bi o so wato awie o so mu bi mu nti ese ye chi ayira
2: so eh nti se se no wo ma ye hu se edi a ye beto ye no e wase e wo se nti edin ne bae
1: e gya manu manu
2: eh un se manu no otusumie nu nti no de enye din eye awo awo nto ato aso edin no
1: edin no
2: but wo ko bronze so a ona na ma manu no so akoye din
1: ewo bu no ho
2: that is it ama manu na ko akoye din na mo se wo ka kan mu de a eye awo nto ato aso se wawo mema mienu ana wawo mema mienu ana wawo mae miensa ana wawo mae mae miensa ene mensa ehe ndise mensa eba mensa

0: nye din nemu no otusu miensa wa awuo mu
1: agye kum kofo
0: sende eno de eye dimpa so ho ende eye dimpa so ti asenti sey antimi anhwe sa na me yi a ebeto mere bi no na hwe ana akwa se jama ye nyina akwa ye ba ba di abrofo din nanso nananom gyae din ene de me nkyre din ase nemu me pe sey ye hu sey ye beto ye nananom ye wodin wo ho ne din a ye wo e wo ho no moma ye nhwe na ye hu se wo yo ba ye wo ma din wo
1: nana pa ti wugiri se no bibeto din obibeto de bedin yaafo wa
0: oh ne se ye foru wa
1: yaafo wa e te bi ni se o ma to atwa mu ana ene nti nkrofo da so to
0: eh ye foru wa ye ofori ni ma din ni foru
1: yaafo wa
0: na wona wo di akosi mpempe so bi
1: se o ye make register yaafo wa wo se What's it say? Mimi was a nano wise that didn't ring now.
0: Say, and then did not say a two of you for inside. You're two for idiot, what you say? Near two for who are the hours a yaff.
1: Ya bay ye, abbey ye, abbey ye, abbey ye,
0: so bay ye into a bayano. Woman,
1: no, ye, Nessa Nippani o. Wa beto Gloria na
0: sa sa wa be yi o ma mi wo bi o papa wo bi nti je se wo de wo ba aye no wo beto ni ye
1: nti eno no eye din ankasa enye se ba wo ba yi no na wo mo de ayaye ayi
0: eye mrane nanso yakwako ye ni din
1: oh okay
0: se wo de ni enti e meto no se wo ba yi se de ne bi no mutu nhira ene ho aho ano so wo enti ye de wo
1: owusu owusu ni se wetim se se omo nyina ayira owusu owusu
0: ena so ye din ne ma din no owusu ya
1: owusu ansa me is owusu ansa biko owusu ansa family nkura wase mehwehwe mu yipa be bia me papa kofa owusu ansa no
0: de wo
1: me bank kan se mehu sometimes owusu ansa company nkura nkofo hu a mo frem sa wunu ana na na reverend owusu ansa say people call me say omo mu ye yi ana
0: ohun right
1: sadi ni nyina say I say ye ayira no
0: enti ni ande me pese ye nyina ye hu ni say edin a ye beto ye no edin ni e wo say enti edin no e bai enti say bia wo nte ase enti na mfa ho nhye mu a emrepa mu no meba na ma bekyire edin na se say ye ya e bai ene de ba beduru ye no na fe wo to din na wati me hu say you say na ese meto edin no me kai say meto me kai kyire poku ya ena
1: eh poku
0: school ena o se na da ha den na mini abrofu din ana me say ah na say ya na abrofu bi ba bekyire made wo ho na o se han na me say ono so bai no oba o so de ekosu ya na wo de ya o wo se na obi antidi din na me say obi antidi din ono wo din na wo din no ni din a wo na ese wo de frɛ no enti wo so wo din a wo wo na me de ama wo se wo de afia poku a enti abrofu din ne de minim ni enti ayese be de ka ho
1: China ni Japan o mo mfa saade no ho kra o mo de ya but yen no minim I to say said e hwe bibi afra abrofu no go ena I don't know sabrofu no so on betena ha no komfantefo no so a omo so so de na different
0: se fante no de won se won ni abrofu ni sane kane enti na se woni din aye won de enti de so on de to on ma ni ekoko wiye no because broni aba wa mama hwe mani agia o ene e meto ne ba
1: enti me broni bedin
0: asem no no enti ene na ama won ho no unsa wote abrofu din bebre ho a won oni saye enti papa won ye ma won no ene ma won toto woni din e wo ho ye nso de ye ne abrofu ansan enti ye de aye wo mu no se wo de agekum wo de agekum wo de age yi a wo de age yi wo de ye bo a wo de ye bo a na kye se aye kama enti mo ma ye hwe ne ye hu se ye di aye to no e wo se enti aye to enti ye ma di nso e wo ho ne ye mfa ma di ne mfre won se de be ya won so be hu se se obi de ade age yi a ne ma di age wa enti e bi ana wa wo ade obema ono so de age wa enti ye mfa ye mfre ono so age wa ne mu e be fre na age ne kye se eye tia ewo ha amae enti abusuafo de mpa ese hu ne se ye din to wo akan mu ne de enye fie ba akope ene ne din ba akope de dem nemu eyedi ahodo obeye na na enum ene wo fie ho nti wo boso a obie nim so ofira so masi fie
1: eku abuachoa buachoa
0: ememe dinde buachi
1: ememe dinde buachi buachi buachi
0: that is it nti o ma ye hwe
1: yi adom
0: Oyi
1: adom.
0: Yeah, yeah.
1: Oyi adom.
0: Oyi adom.
1: Ekwi abuachiwa oyi adom. Nti onye yi adom. Eh. Eso no kra ni di no kra na omo ni yi.
0: Ah, sent na ye chiritu mo ha. Se oyi dom dia, ni je se ogina ogina ne we ne na so. San se wo kwa edom di na chi. Eh, ni ase chira no. Se wo yobi a otune na ba akumi no a na okuta dom. Asem no no. Enti mo maye maye hu saa ne ma werum nyina na no na ye nananom di gaaye enti ye nso ye ntimi mpagya no na ye ma ene ye nananom nso embeto aso e maye abusiafo mede mbesi ya ye woni da sen ne
1: na meda sen o tete fun ahoma
0: no
1: wan fa
0: eno de ye dada no a
1: 055 055 010 010 8123 8123
0: yeah
1: meda mase 106.3 FM so ena wasugusu a wotie nkan wotie no yemeda mo nyina ase se na wotwi mu wotie yen yekọ aseda kese pa enko fa mo pani kwankyerefo ene mo ganafo a de bia ye betranse ya motie yen enko ba Mavis Malaika you are 05 OPD ni enko pon ya aduma ochranso ebedi ahia Sunday pe na me chese me off day

Arisa, enchi achira. Aman fo tie pa. Sanse, ene wan tie Arisa enchi achira. Bi ye okra wu. Adodo na nso ni abrese. Wamo ebe tie tie Sanchi achira no ma ko check up sa hodo. Nti Colgate. Colgate heba fo. Wamo de Nananom ekwan so na aye nuru na e ma wosin jina ye pa e ma wosin ejina ye